0: Diamond FM, shining supreme.
1: Olorun ogo ni foruko yin adupe te mu ajisile ara loni gba ope wa bayin wa anja loni oluwa ba wa jade ogo ni foruko yin oruko mi ni alfa mose ademola gbopola iwe abagugo ri keta ese keta din ni ogun bigi opoto ki o tile tono ti esu koko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa a o ki awon egbe agbo eran kuro ninu agbo sugbon emi o ma yo ninu oluwa emi o si ma yo ninu olorun balami ohun ti mo n ba so larun pe bi o gbogbo e ti e daru loju e bayi ma yo ninu oluwa tori pe kini di ni owuro ibi o ti jade oluwa ti so se leri pe ohun o tu aye e se ohun o tu gba e se ohun o fi ogo ti enikeni o le dimu ohun o fi da lola gbogbo eyin te n jiya lọwọlọwọ oluwa ja ija yin loru re oluwa ja osi daru e o gbogbo pe eyin olorun ogo ni fun olorun loke orun Jesu Christi oluwa wa.
2: You want it, you got it.
3: All the hits.
4: 88.7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أكرا وكوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba ti nji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si mumu ki wa ni jije o kan kini mumu o kan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ija ni kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al quran wal hadith li ta'lim al arab wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu